Moi, tässä Leif Lindeman. Kun kuulee pitkästä aikaa jonkun vanhan, vähemmän kuulun kappaleen, niin se on kuin tapaisi vanhan tutun ystävän. Radiomusa on meidän kaikkien kaveri.

Jos niin käy, että lähtisit pois. Jos niin käy, surun hetki.

No moro moro. Eppu Salminen tässä. Aina kun mä olen Suomessa, niin mä kuuntelen radiomusaa. Kuuntele sinäkin.

Moro moro, se on hämäläisen pilvi täällä. Niin säällä kuin säällä, pidä radiomusa päällä. Radioaalloilla on nimittäin aina aurinkoista, ei pilvistä.

Terve kaikille, täällä on Leivon Mia. Ja radiomusassa musiikki virtaa olan takaa ja kuullaan myös virran olaa. Hieno meininki.

Radio Musan päivittäiset ohjelmatiedot ja ajankohtaiset kuulumiset löydät Facebookista ja nettisivutosoitteesta radiomusa.fi. Sieltä pääset myös kuuntelemaan nettiradiota. Katso siis netistä radiomusa.fi.

ohjelmasta. Teräväisen pena selailee syntymä- ja merkkipäiväkalentereita aamulla ja puolen päivän jälkeen. Aamun liikenneradiossa Tampereen Enska sekä ajankohtaista liikenneasiaa. Aamukahvilla kello 9 jälkeen Pentti Teräväisen juttusilla laulaja Tara T. Iltapäiväkahvilla kello 14 jälkeen kirjailija Niko Jutila seurassaan Anssi Marttinen. Aulikin ja Arton muistaksää ja tieräksää kello 17 jälkeen. Poplaulajan vapaa-ilta kuullaan kello 18 jälkeen. Toimittajina Janne Öönberg ja Jari Muuberi. Kari Helopaltion toimittamia viihdeuutisia kuullaan tänäänkin pitkin päivää ja kaikkien aikojen parasta musaa, yötä päivää.

Tänään keskiviikkona 10. kesäkuuta on Sepon nimipäivä ja Radio Musa ja teräväisempänä onnittelevat kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä. Katsotaan julkisten kalenterista tuttuja nimiä. Vanhimmat ovat tyttöyhtiö Shirelsin laulaja Shirley Reeves. Hän täyttää 85, kuten myös saksalainen Hollywood-tähti Jürgen Prochnow. Das Bootistakin tuttu. Ja suomalainen näyttelijä Elli Castrén, joka on tehnyt lähes 100 roolia Kansallisteatterissa, hän täyttää 82. Suomalainen kenraali ja puolustusvoiman entinen komentaja kansanedustaja Jarmo Lindberg täyttää 67. Laulaja muusikko Maxi Priest 65 vuotta. Näyttelijä, valokuvamalli, muotikuru Elizabeth eli Liz Hurley, hän täyttää 61 ja viihtyy yli 10 vuotta Hugh Grantin vierellä. Sama ikäluokka on kanadalainen huippumalli Linda Evangelista, joka seurusteli pitkään jalkavallomaalivahti Daniel Barthesin kanssa, siis 61 hänkin. Suomalainen näyttelijä ja elokuvatuottaja Minna Haapkylä täyttää 53, kuten myös The Notorious Biggin Leski, laulaja tuottaja Faith Evans. Teho-osastosarjanäyttelijän kuulunut Shane West täyttää 48, kuten myös Sonata Artikan entinen basisti Marko Paasikoski. Ruotsin prinsessa Madeleine eli Madde täyttää 44. Ja yhdysvaltalainen malli ja näyttelijä Kate Upton 34 vuotta. Ja tämän listauksen nuorin näyttää olevan presidentti Barack Obaman tytär Sasha Obama, hän täyttää 25. Radio Musa onnittelee kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä.

paakarit on kovia poikia. Ne alustaa asiat huolellisesti. Paakarit on myös sopuisaa sakkia. Niillä ei ole muuta kinaa kuin taikinaa. Ja päämäärä niiden elämässä on suuri. Se on setsuuri.

Paakarit ei koskaan vaivaa muita ihmisiä. Ne vaivaa taikinaa. Ja toisten suut ne saa vehnäselle. Paakari hommissa on erikoisesti varottava, ettei mene jauhot suuhun. Ja ettei hiiva nouse päälle.

0: Radiomusan liikenneradio.
1: Ja liikenneradiosta Tampereen Enska Grönsin Arto, morjesta. Kävin tässä juuri tankkaamassa lähellä keskustaa olevalta huoltoasemalta vanhaan toimivaan Citroen C3-seeni bensaa, eli 95 bensaa, ja litrahinta 2,189, eli melkein 2,2 euroa. On muuten kallista lientä. No siitä tulee mieleen, että tuolla bensamäärä, mitä tankkasin tankin täyteen, ostin 60 eurolla ja 27,41 litraa. Niin tässä kohtaa tulee taas mieleen jopa ajokouluttajan roolissa se, että mitenkä pääsisin vielä vähän edullisemmin ja enemmän kilometrejä pienemmällä polttoaineella. No, otetaan taas hyviä konsteja kaikille, olkaa tarkkana. Tehkää vaikka muistiinpanoja tai nauhoittakaa itsellenne ja kertailkaa asioita. Lähtekää kiireettä. Miettikää valmiiksi, minkä reitin ajatte ja käytättekö sillä samalla reitillä monia muita asioita, käydä kaupassa, käydä kahvilla, ostoksilla ja niin edespäin. Niin kannattaa vähän yhdistää niitä retkiä. No sitten kun lähdette liikkeelle, niin ei sillä ykkösellä kannata kauhean pitkälti kiihdyttää. Muistakaa, että ykkösellä mennään ehkä kolmisen auton mittaa tasamaalla ja nyt jo silloin kakkonen. Kakkosella kiihdyttäkää kohtuu reippaasti, no ainakin tavoitenopeuteen 40 ja sitten kolmonen. Ja sitten varsinkin, jos on loivaa alamäkeä, teillä on kakkonen päällä, niin jättäkää se kolmonen välistä. Mutta hei, älkää tehkö vaihteiden hyppimistä ylöspäin, jos on jyrkkä mäki edessä. Esimerkiksi ei kannata hypätä lukonmäkeä kiivetessään yhden vaihteen yli, esimerkiksi sillä kakkoselta neloselle. Mutta muuten on ihan suositeltavaa hypätä vaihteissa niin, että jos se jaksaa vetää sillä sopivan isolla vaihteella, niin silloin se kannattaa tehdä. No muuten se hitaasti kiihdyttäminen kuluttaa liikaa polttoainetta. Eli ripeä kiihdytys ja sopiva iso vaihde päälle. Joissain autoissa se on vitosvaihde, joissain autoissa kun löytyy kutosvaihde, puhutaan siis manuaalivaihteisista ajoneuvoista, niin sitten kutonen. Mutta sillä lailla kuitenkin, että se jaksaa vetää. Ja kaikki muuten bensamoottorilla olevat kiihdytykset normiajossa muuten, jotka menee yli 3000 kierroksen minuutissa, eli moottori käyntikierrokset siellä, niin se on liikaa ekstraa. Se on eri asia, jos te tuutte tilanteeseen, että te ajatuksissanne käännytte pikkutieltä, vaikka kärkikolmion takaa maaseudulla isommalle tielle oikealle, siis pikkutieltä oikealle, ja huomaatte, että oi hitsi, se auto, joka tuolta kauempaa mukamas oli kauempana lähestyy, niin silloin sitten kyllä kiihdytetään liikenneturvallisuuden nimissä reippaammin niin, että päästään niin sanotusti alta pois. Mikähän muuten ei esimerkiksi raskaiden yhdistelmien, puhutaan rekoista ja osaltaan myös vaikka turistibussien kuljettajista, niin mikään ei niitä ärsytä sen enempää kuin se, että pikkuauto kääntyy pieneen väliin jostain sivutieltä maaseudulla tai miksei kaupungissakin ja jäädään siihen eteen hidastelee, köröttelee, nutaamaan. Yksi mun tuttu bussikuski sanoi, että kerron nyt, että ei tarvitse siihen eteen jäädä nutaamaan. No se on hyvä nimitys. No sitten kun ajatte vaikka kaupunkiliikenteessä, jos kaistoja on enemmän ja te huomaatte siellä jotain hidastuksia toisella suoraan menevällä kaistalla, ottakaa mielellään se vapaa kaista. Ja nyt teille tässä vinkkinä, kun kerran päätyöni on opettaa ihmisiä ajaan, eli olen autokoulun opettaja. Kun te näette siellä jonon kärjessä pikkusen hauskasti hyppivän kouluauton, se tarkoittaa sitä, että siellä on juuri moottori sammunut tai sammumassa ja auto vähän hyppii. Kun nostetaan kytkintä liian nopeasti tai ei muisteta painaa voimaa, eli peruskaasua. Yksi oppilas kysyi multa pari viikkoa sitten, että kerro nyt Arto mulle joku hyvä muistisääntö, jota minä alan hokea jopa ajaessani autokoulun ajossa ääneen. Et joku muistisääntö, että mä muistasin painaa hiukan sitä voimaakin, että saadaan se vähintään 1,5 tonnia painava henkilöauto onnistuneesti liikkeelle liikennevaloista ja varsinkin kun ollaan paalupaikalla. Niin mä en sano, että tykkäätkö elokuvista? No juu. No mikä on lempparielokuva? No tää Star Wars-sarja. No siitähän mulla tuli heti mieleen, että otetaan tälle neilolle nyt muistisäännöksi. Darth Vader, olkoon voima kanssasi. Niin hän aina hokee ajotunneilla vieläkin. Kohta mennään muuten ajokokeeseen niin hänen kanssaan. Niin Darth Vader, niin hän muistaa nostaa kytkintä rauhassa ja painaa voimaa, eli peruskaasua. No sitten kun te lähestytte siellä omassa ajamisessanne esimerkiksi liikennevaloja ja näette kauempaa jo punaisen, niin ei ole mitään järkeä kiihdyttää itsensä parkkiin punaisiin ja todeta juuri pysähtyessä, että herranjestas siellä onkin jo vihreä. Eli ennakoikaa ne liikennevalojen lähestymiset, ei kuitenkaan häiritsevän kaukaa, niin että kuitenkin sujuvasti mennään. Niin samalla te opetatte myös teidän takana ajavia siihen, että nekin ymmärtäisi hidastaa. Ja sitten kun vältätte turhat pysähdykset, niin kuin äsken puhuin 1,5 tonnin autosta painavalta, niin joku sähköauto tai ihan bensamoottorinenkin raskaampi auto tai dieselmoottorinen, niin kannattaa miettiä sitä, että aina sen massan saaminen liikkeelle, se vie energiaa. Eli kannattaa säästää siinäkin kohtaa. Ja sitten kun tuolla vaihdatte kaistaa, niin semmoinen highway-tyyppinen, amerikkalaistyyppinen, mua aina naurettaa täällä sanonta, semmoinen highway-tyyppinen kaistanvaihto. Mennään sujuvasti, turvallisesti vilkkua käyttäen, peilin vilkasten ja olkapään yli vilkasten häiritsemättä muita. Sujuva kaistanvaihto. Ja siinä tarkoittaa tässä kohtaa sujuva kaistanvaihto myös sitä, että ei ainakaan kaasua pois oteta sen kaistanvaihdon alkaessa, vaan jopa jossain kohtaa pikkusen lisätään kaasua, eli vauhtia, niin päästään sujuvaan kaistanvaihtoon. Sehän on tärkeää muistaa tuolla myös esimerkiksi, kun tuutte moottoritielle kiihdytyskaistaa pitkin, niin muistakaa, te väistätte. Ja ne, jotka ajaa moottoritiellä, ne menee sitä omaa tyylikästä tasasta nopeuttaa ja mielellään hyvillä keleillä nopeusrajoituksen mukaan. Ja liittymästä tuleva, se on se, joka hoitaa sen väistämisen ja sen oman kiihdyttämisen. Ja sieltäkään ei saa tulla pieniin väleihin. Ikävä kyllä niitä moottoritien pieniäkin turvavälejä on luvattoman paljon, niin sieltä kiihdytyskaistalta on sitten aina hankalampi tulla, kun ajetaan 20 metrin päässä jonossa moottoritiellä, kesänopeusrajoitus 120, niin 20 metriä edellä olevaan, kuulkaa, on aivan surkean, hävyttömän pieni turvaväli. Mutta mennäänkö vaikka nyt tämmöisillä ohjeistuksilla eteenpäin ja miettikää sitä, tämä vanha 07-mallinen Citroeni, kun tässä samalla laskin, niin tämän kaupunkikulutus on 6,8 litraa. Ja kun sunnuntaina vien koiraa Valkeakoskiin trimmaukseen tällä samalla kotiautolla, niin maantiajokulutus on 4,9 litraa. Että ei tässä nyt ihan kauheita vanhan tekniikan polttoainekulutuksia kuitenkaan ei ole tällä autolla. Ja mitä uudempi auto teillä on, sitä enemmän teillä on elektroniikka siellä apuna ja ajon helpottavat ja avustavat laitteet niin, että pääsette varmasti vielä pienempiin kulutuksiin. Ja muistakaa, turvallinen ajaminen on pienellä polttoaineella, se on myös toistepäin siis silloin turvallista. Kiitoksia, kun olitte kanavalla ja Liikenneradio Tampereen Enska kiittää.

Seuraavaksi merkkipäiväkalenteria Radio Musan studiossa, siellä oli teräväisen pena. Ja katsotaan, mitä on tapahtunut 10. kesäkuuta kauan sitten. Ensimmäinen soutukilpailu käytiin Oxfordin yliopisto ja Cambridgein yliopisto välillä 1829. Ja sitten kohti nykyaikaa säveltäjä ja sanottaja Al Dubin syntyi 1891 ja tunnetummat hitit varmaankin Lullaby of Broadway ja Boulevard of Broken Dreams. Musikaalisäveltäjä Fredrik Loew syntyi 1904. Hänen teoksia olivat muun muassa My Fair Lady, Camelot ja Gigi. Kirjailija Väinö Riikkinen syntyi 120 vuotta sitten ja hän oli Pertsa ja Kilun nuorten kirjojen tekijä. Ja Pertsa ja Kilu edelleenkin ovat olleet ajankohtaisia elokuvan ja uudelleenjulkaisujen merkeissä. Bluesin legendoihin kuulunut laulaja säveltäjä Howlin' Wolf, oikein mitään Chester Burnett, syntyi 1910. Ja Edinburghin herttua kuningatar Elisabetin puoliso prinssi Philip syntyi 1921 ja eli noin 100-vuotiaaksi. Vuotta myöhemmin syntyi näyttelijä laulaja Judy Garland, Liza Minnellin äiti, ja oli mukana muun muassa elokuvassa Ihmeenmaa Oz ja kuului Sinatran klaaniin, eli Rat Packiin, ainakin tavalla tai toisella. Vuonna 1929 syntyi Amerikan lehtikustantaja Grace Mirabella. Vogue ja Mirabella aikakauslehdet olivat hänen tuotteitaan. AA-järjestö sai alkuunsa Billy W.n toimesta paikkana New York City vuonna 1935. Vuotta myöhemmin tasan 90 vuotta sitten syntyi ohjaajatuottaja Heikki Aarva, joka oli myös levylaulaja. Ja hitti oli nimeltään Tuulella ei ole ystävää. Vuonna 1946, siis 80 vuotta sitten, Italia vaihtoi monarkian tasavaltaan. Ja muuten otetaan vielä vuodelta 1944. Brittiyhtiö The Movin ja Wizardin basistina vaikuttanut Rick Price syntyi siis vuonna 1944. Ja vuonna 1947 Saab valmisti ensimmäisen autonsa. Ja tasan 60 vuotta sitten blueslaulaja Janis Joplin teki ensimmäisen julkisen esityksensä Big Brother and the Holding Company -yhtyeen kanssa paikkana San Francisco. Vuonna 1972 Sammy Davis Jr. nousi USA-lista ykköseksi biisillä Candyman -kappaleella, jota alunperin inhosi. Hän oli 3 viikkoa ykköspaikalla. Vuonna 1978 John Travolta ja Olivia Newton-John komelivat USA-lista ykkösenä biisillä You're the One That I Want, joka oli leffamusikaalista Grease. Ja tasan 40 vuotta sitten irlantilainen rockeri Bob Geldof lyötiin ritariksi. Hän oli Band Aidin ja Live Aidin puuhamies. Ja sekin löytyy kalenterista, että vuonna 1988 avattiin huvipuisto Vaasalandia Vaasassa. No, se lopetti toimintansa 2015. Tällaista siis merkkipäivä kalenterissa.

0: Radio Musa.
1: Hyvät jussit, juhannusiltamat Ylisen kartanolla Ylöjärvellä 19.6. kello 19 alkaen. Cool Company, Marksman, Aron sekä legendaarinen Lea Laveen. Paikalle pääset myös Jussi Bussilla. Tule nauttimaan ystävien seurasta hyvästä ja nostalgisesta musiikista ja perinteisestä juhannustunnelmasta historiallisessa ja kauniissa suomalaisessa miljöössä. Ennakkoliput ylisenkartano.fi. Nähdään Jussina Ylisen kartanolla.

Radiomusan viihdeuutisia. David ja Victoria Beckhamin poika Cruz tuntuu olevan kiinnostunut Spice Girlsin eli oman äitinsä ex-yhtyeen historiasta. Tästä kertoo se, että hän vieraili vastikään studiossa, jossa Spicerit äänittivät 30 vuotta sitten suuren läpimurtohittinsä Wannabe ja muitakin hittejä. Kysymyksessä on yhäti toimiva lontoolainen Strong Room Studio. Cruz on kuvauttanut itsensä studion pihalla, eli samassa paikassa, jossa Spicerit tekivät koreografia- ja tanssiharjoituksia. Studion ulkoseinässä oleva laatta paljastaa, että tämä on se studio.

Joel Hallikainen tässä, terve. Radio Musa tekee kaikkien aikojen parasta kotimaista ohjelmaa rakkaudella justiinsa sulle.

ilman laidat. Kimpässä taipalee taivalletaan. Kaadetaan tunkkaisen maailman aidat. Ja kuutakin taivaalta kurkoitetaan. Tehdään se, minkä me tehdään nyt voimme. Eletään elämään hetkessä näin. Murtemme tuokioksen vain ankkuroimme. Jo

0: Radio Musa.
1: Auton kierrätysosilla säästät sekä luontoa että selvää rahaa. Autopurkamo Lahtisella on hyvä valikoima kuntotarkastettuja luokiteltuja takuuvarausia. Autoremontin lisäksi myös rengashommat hoituvat ja vanteita löytyy sekä uutena että käytettynä. Järkevää uutta ajattelua auton kunnossapitoon. Autopurkamo Lahtinen. Kankaantaan teollisuusalue Porintien liepeillä. Purkamolahtinen.fi.

Radiomusan viihdeuutisia. Prinsessa Dianan 1990-luvun alkupuolella usein ohjastama musta Jaguar XJ40 on tulossa myytäväksi. Se näyttää melkein uudelta, eikä mittarissa ole kuin 72 000 kilometriä. Autossa on 4 litran moottori. Hinnan uskotaan asettuvan 120 000 euron paikkeille. Tämä auto herätti huomiota aikana, jolloin Dianan ja Charlesin liitto oli hajoamassa lopullisesti muun muassa siksi, että Charles tapaili ahkerasti nuoruuden rakastettuaan Camilla Parker Bowlesia ja koki hänen seurassaan ilmeistä onnea.

0: Radio Musa.
1: Hyvä vinkki. Toisenlainen kesälomakohde. Herran kukkaron Antalin saaristossa on monesti palkittu luontokohde, savusanamaailma, saariston villiruokamaailma. Ja voit nukkua kuin lintu pöntössään. Nyt 20 linnunpönttöä saunoineen päivineen. Rysäveneretkiä, pelastuspukukelluntaa, luontopolkua ja niin edelleen. Toisenlaista tekemistä. Nyt myös yksityisille. Juhannuksesta elokuuhun käy katsomassa yllätyt herrankukkaro.fi.

Morjens, Seppo Tammilehto tässä. Radion kuunteluni alkoi putkiradiosta ja se putki vaan jatkuu siksi radiomusa.

0: Laulaja laulutekijä Tara T. on julkaissut uuden vauhdikkaan rockbiisin Miltä rakkaus tuntui, ja näissä merkeissä hän on meillä nyt juttutuokiossa. Tervetuloa haastatteluun.
1: No morjesta, morjesta kaikille ja oikein mukavaa alkanutta kesää.
0: Jotta saadaan kuuntelijat niin sanotusti kartalle, niin kun jutellaan ensimmäistä kertaa, niin otetaan tähän alkuun hieman henkilöhistoriaa, eli miten tähän on tultu, eli miten sinusta tuli musiikki-ihminen?
1: No tiedätkö, tuopa onkin melkoisen kimurantti kysymys. Minä olen kyllä aina värkännyt tuon musiikin kanssa tosi kovasti. Kaikkia omatekoisia kyhäilmiä, tietenkin niin kuin kaikilla muillakin bändejä monenmoista. Kukaan ei osaa soittaa eikä varsinkaan laulaa, mutta kauhea meteli lähtee. Eli varmaan ihan hyvinkin aikaisesta vaiheesta. Ja sitten ensin tietenkin coverbändien kautta, monenlaista coverbändiä, ja niitä huuettiin menemään sitten ympäri ämpäri Suomen niemiä. Ja siitä tietenkin pikkuhiljaa sinne pöytälaatikkoon rupesi ne siunaantumaan hyvempiä, huonompia, aikaslailla kaiken kirjavaa musiikkia. Ja jossakin vaiheessa rupesi tuntumaan, että minä haluan tehdä kyllä jonkun omankin biisin tulukoot minkälainen hyvänsä. Ja tästäpä tämä kuule lähti sitten liikenteeseen, lyhyesti sanottuna.
0: Niin, sä olet selkeästi rocklauleja, vaikka olisi ollut muitakin vaihtoehtoja kuin iskemä tai räppi, mutta mikä sai sinut suuntautumaan juuri tähän genreen?
1: No kyllä se rockmusiikki jotenkin, totta kai, kun sitä nuorempana paljon kuunneltiin semmoista musiikkia. Ja tuota, kyllä rockissa on ehkä, enkä minä ole sillä tavalla suppiasti, että vain rockki. Kaikki hieno musiikki tietenkin on mielellään kuuntele, mutta jotenkin ehkä omimmalta tulukinnalta semmoinen vahvempi tulukinta. Ja tiedätkö, että kunnolla rytisee ja paukkuu ja kitarat pauhaa, niin tuota, kyllä se tuntuu jotenkin semmoinen melko päräyttävä kokemus. Kyllä, minun juttu.
0: Tässä Miltä rakkaus tuntui -kappaleessa kuuluu positiivisesti suomirock, vai miten sä itse määrittelisit tämän sun tyylilajin?
1: No tuota, sanothan näin, että minä en kyllä oikein osaa määritellä. Se on tuota, siinä on kumminkin pohjallahan, siinä on semmoinen vähän

0: surullisen puoleinen rakkaustarina, mutta tietysti eihän sitä kaikkia surullisia asioitakaan kaikki ihmiset käsittele pelkästään vollottamalla. Jotkuhan saattaa siitä vähän niin kuin suivaantuakin ja semmoinen elähyttävä. Tietenkin, että kyllä me pärjätään kuitenkin ja tulee uusiakin rakkauksia. Rakkaus on ikuista kohteettupaa vaihtelemaan, sanotaanko näin.
1: Kun sä työstät omia biisejä, niin kumpi tulee ensin, sävel vai sanat, vai millä menetelmällä kappaleita syntyy? Odotatko inspiraatiota vai onko laulunteko pikemminkin semmoista raakaa työntekoa?
0: Tiedätkö kuule, kyllä minä oikeastaan en koskaan oottele mitään inspiraatiota. Minä olen kova lenkkeilemään, minä tykkään liikkua paljon. Ja tuolla metikössä kuule, kun sammoilee ja tuumailee, niin siellä monesti alkaa joku. Ja mistä saa virikkeen, jonkun nähnyt päivällä. Tai joku ihan pikkuinenkin juttu saattaa aiheuttaa semmoisen. Yhtäkkiä rupeaa päässä tulee. Jotkut sanat, yleensä ne tulee. Jotkut ihmissanat vaan niin kuin päähän. Ja se alkaa jauhamaan siellä. Ja sitten siihen alkaa tulemaan melodiaa ympäriltä. Kyllä ne vähän semmoisia on, että ne vaan tulee silloin, kun ne on tullakseen, että ei ole kyllä koskaan, ei ole kyllä mulla tapahtunut oikein niin, että mielä on oikein raakaa työtä vääntämään. Sanat on joskus niin, että sitten loppusointuja ja sitä tarinaa tiivistettynä, niin joutuu vähän sen niin vääntämään siltaan, mutta niin kyllä ne melko lailla tulee silleen sitten ilman taisteluja.
1: Miltä rakkaus tuntui ja aiemmin ilmestynyt Mua jättää et saa ovat molemmat viimeisen päälle komeita levytyksiä, ja tämä Mua et jättää saa on suomenkielinen versio Sam Brownin klassikosta Stop. Tara T, sä teet yhteistyötä kitaristi Jartsi Tuomisen kanssa, joka on sovittanut nämä sun levytykset, niin miten teidän tiet kohtasivat?
0: No kuule, tiedätkö, kun minä en oikein tiedä, mistähän me alun perin nyt ollaan törmättykään, mutta jossakin me varmaan ollaan festareilla varmaan kuule törmätty, ja siitä varmaan on tämä lähtenyt. Joo, hänen kanssa olen tehnyt paljon näitä, hieno kerta kaikkiaan taiteilija kyllä, ja minä en oikein edes muista suoraan sanottuna miten. Festareilla me ollaan törmätty ensimmäisiä kertoja. Onko mulla ollut sitten joku siinä, joku vääntö biisin kanssa käynnissä täyttä päätä tekemässä mukamasten hirviä hieno juttu tulossa, niin varmaan ollaan vaiheltu siinä yhteystietoja, ja sitä kautta jotenkin tuntuu, että hän niin kuin aika upiasti ymmärsi heti, mitä niin kuin lähdettiin hakemaan. Ja siitä se varmaan kuule lähti. Ensimmäinen ei mennyt ihan reisille, niin varmaan hän sitten jaksoi minun kanssa vähän jatkaa näitä tarinoita ja biisejä.
1: Eli tuottajalla pitää olla pitkä pinna, eli työskentely Jartsen kanssa on mukavaa. Ja onko hän kuinka tiukka tyyppi studiossa?
0: Kyllä, totta kai. Silloin kun puhutaan musiikista, niin ei pelleillä. Että totta kai aina pitää olla sellainen hyvä fiilis, mutta ei tietenkään leikitä. Kyllä mie on itse ihan samoilla linjoilla kyllä niin kuin hänkin, että siellä ollaan kyllä tolokun kunnossa, ja sitten tavallaan ne biisit mielellään pitää olla kyllä reenattuna, että ei sillä ruveta sitten harjoittelemaan ja räpeltelemään, että kyllä. Ei tuollaisen hienon taiteen lajin kanssa eikä minkään kanssa, niin ei pidä leikkiä, jos haluaa jotain upia tehdä kuitenkin.
1: Kesä on keikkojen kulta-aika ainakin tanssimusiikin ja festareiden sektorilla, niin onko sun esittämän musiikin kysyntä ja menekin erilaista kesällä kuin muina vuoden aikoina?
0: No kyllähän kesällä tietysti enemmän on kuule kaikenlaista kissanristiästä ynnä muuta, häistä, ei no hautajasta ehkä ole niin paljon, onhan niitäkin joskus, mutta vähemmän mie niitä tee, mutta häät on jotakin semmoisia, mitkä tulee vähän niin kuin ekstrana ehkä kesän aikana, mutta kaikenlaista kuule festarin tynkää ynnä muuta tapahtumaa, niin kyllä siellä kai sitä luuhataan koko kesä kuule menemään, se on aivan mahtavaa, jos sattuu vielä kivat kelit, että ei tule hirveästi lunta.
1: Kuuntelijoita kiinnostaa tietysti myös se, että mitä tapahtuu Tarateen keikkojen ja musiikkitöiden välillä, kun keikat keskittyvät nykyään enemmän tai vähemmän viikonloppuihin.
0: No kyllähän me päivällä totta kai, niin kuin, no Jartse ja nämä, nehän on ammattimusiikkoja, mutta kyllä mie teen ihan päivälläkin kuitenkin ihan normaalia päivätyötä, että kyllä tämä mulla sillä tavalla on semmoinen intohimoinen, hyvin ajan täyttävä, rakas. Ei voi sanoa enää oikeastaan kyllä harrastuskaan, mutta no kuitenkin semmoinen, että on vielä toinenkin työ on olemassa.
1: Okei, me laitetaan musiikkia soimaan sekä toivotetaan hyviä keikkoja ja mitä parhainta jatkoa sun musiikkiuran merkeissä. Laulaja Tara T, kiitoksia.
0: Oi mahtavaa, kiitoksia ja suukkoja ja haleja kaikille. Moro!

Tervehdys, tässä laulaja Pauli Haapalainen. Olet juuri oikealla kanavalla. Tällä kanavalla soitetaan hyvää kotimaista iskelmä- ja tanssimusiikkia. Terveisiä kaikille kuuntelijoille.

Radiomusan viihdeuutisia. Teknopopin pioneerihahmoihin kuuluva brittimuusikko Gary Numan on lääkäriensä mukaan 90-prosenttisesti kuuro. Hänen kuulonsa on heikentynyt vähän vähältä ja syynä on ennen muuta hänen omien konserttiensa melutaso. A Friends Electric ja Cars hiteistäkin tuttu muusikko pystyy silti keikkailemaan ja lähtee piakkoin kiertueelle USA:han ja Eurooppaan. Ei silti Skandinaviaan.

No niin, morjes kaikille. Joo, hei, mä aloitin ton radion kuuntelun jo siihen aikaan, kun putkiradio oli aika kova juttu. Ja se kuuntelu jatkuu ja jatkuu ja jatkuu. Elikkä muistakaa kuunnella myöskin putkiradio lähetyksiä. Ja täällä tietysti puhuu Randelinin Kake.

0: Radio Musa.
1: Valot vilkkuu, netti hidastelee ja TV-kuva pätkii. Mitäs sitten tehdään?
2: Teletaito ratkaisee vahvalla ammattitaidolla sähkö- ja kiinteistöverkkojen sekä AV-järjestelmien ongelmat. Tarjoamme kuntotutkimukset, suunnittelut ja myös tarvittaessa hoidamme toteutukset. Löydät yhteystietomme netistä eli teletaito.fi, siis teletaito.fi.

Radiomusan viihdeuutisia toimittajana Kari Helopaltio. Ruotsin kuningas Karle Gustav on huolissaan uudesta TV:n dokumenttisarjasta Kuningatar Silvia, joka on tehty kuningasparin kultahääpäivän 19. kesäkuuta kunniaksi. Ruotsin hovin mukaan kuningaspari ja hovi ei ole tehnyt yhteistyötä tuon TV-sarjan tuottajan kanssa, joten sieltä voi tulla vaikka mitä, kuten kuningas asian ilmaisee. Tulos näkyy piakkoin Prime Videon tarjonnassa.

Moi, tässä on Juha Torvinen Eppu Normaali -yhtyeestä. Kuuntelet radiomusaa ja kuuntelekin tarkkaan. Seuraavaksi tulee nimittäin älyttömän hyvä biisi.

Radiomusan viihdeuutisia toimittajana Kari Helopaltio. Vanha toteamus uskottelee, että kuolleista ei saa puhua pahaa. Se on kuitenkin asia, joka unohtuu varsin helposti. Tämä nousi mieleen, kun elokuvaohjaaja Adam Marcus kertoi oman mielipiteensä näyttelijä Val Kilmeristä. Marcusin mukaan Kilmer oli ilkeä ja ajattelematon ihminen, joka teki näyttelijöiden ja filmausporukan elämän hankalaksi. Marcus ja Kilmer kimppailivat elokuvan Conspiracy, joka oli vuonna 2008 ilmestynyt thrilleri. Leffa sai kriitikoilta ja katsojilta huonon arvosanan, eikä menestynyt muutenkaan. Kilmer teki hittejäkin kuten Top Gun, Batman Forever ja The Doors –

Radiomusan uutisia, toimittajana Kari Helopaltio. Walesiläiselle laulajakuuluisuudelle 75-vuotiaalle Bonnie Tylerille on tehty viimeksi kuluneina viikkoina 3 eri leikkausta. Hän on yhä hoidettavana Faarossa, Portugalissa sijaitsevassa yliopistollisessa sairaalassa. Hänen tilansa on vakaa. Nuo ovat viimeisimmät julkaistut tiedot Bonnie Tylerin terveydestä. Niiden valossa lienee selvää, että Tylerin konserttikiertue ei pääse alkamaan Unkarista 11. kesäkuuta. Niin ajateltiin vielä runsas viikko sitten. Tyler vietti 75-vuotis syntymäpäivänsä mainitussa sairaalassa. Paikalla piipahti tietysti Tylerin aviomies Robert Sullivan, joka asuu pariskunnan huvilassa noin 40 minuutin päässä mainitusta sairaalasta. He ovat olleet aviopari jo noin 50 vuoden ajan, siitä vuosikausien ajan Portugalissa.

Moro! Tässä on Eikka Grön, terve. Olen semmoisen tanssittavan seniorimusiikin päsmäri, että olen sen kannalla ollut jo monet vuodet ja se sopii nuorillekin. Ja radiomusa huolehtii sitten musiikista.

Radiomus on uutisia. Monille nykyartisteille biisejä sepittänyt brittiläinen lahjakkuus Taylor Riley on puukotettu kuoliaaksi Lontoossa. Hänet löydettiin kuolleena sikäläisestä puistikosta. Hieman kauempaa löytyi toinen puukotettu, joka oli kuitenkin hengissä. Taylor Riley sepitti kappaleita muun muassa nimille Britney Spears, Dua Lipa, Khalid, Jason Derulo, Nick Jonas ja Her Duolle Grammy-palkitun kappaleen Lights On. Taylor Riley oli 35-vuotias.

Heippa, täällä Saija Tuupanen. Minä kuuntelen keikkamatkoilla netin kautta radiomusaa. Usein jään vielä kotipihassa kuuntelemaan hienon kappaleen loppuun. Mutta kun niitä hyviä biisejä tulee kaiken aikaa, kun pääsen sisälle ja jatkan radiomusan kuuntelua.

Radiomusan viihdeuutisia toimittajana Kari Helopaltio. Yhdysvaltain äänitetuottajaliitto RIAA on myöntänyt Frozen huurteinen tarina -elokuvan soundtrack-albumille timanttilevyn. Sellaisen saa jokainen albumi, jota on myyty USA:ssa vähintään 10 miljoonaa kappaletta. Timanttilevyt tuotiin kulta- ja platinalevyjen jatkoksi, kun haluttiin kiinnittää huomiota myydyistä myydyimpiin USA:ssa. Elokuvien soundtrackeista siihen ovat yltäneet modernin käytännön mukaan myös Dirty Dancing, Bodyguard, Titanic, Forrest Gump ja Leijona kuningas.

0: Radio Musa.
1: Valot vilkkuu, netti hidastelee ja TV-kuva pätki. Mitä sitten tehdään?
2: Teletaito ratkaisee vahvalla ammattitaidolla sähkö- ja kiinteistöverkkojen sekä AV-järjestelmien ongelmat. Tarjoamme kuntotutkimukset, suunnittelut ja myös tarvittaessa hoidamme toteutukset. Löydät yhteystietomme netistä eli teletaito.fi, siis teletaito.fi.

Tervehdys kaikille. Tässä Kalle Jussila. Olettaisin teidän tietävän, että kaikkien aikojen parasta musaa soittaa aikuisten musiikkiradio. Radio Musa Tampereelta.

Radiomusan viihdeuutisia. Super Mario Galaxy -piirrosleffa on tänä vuonna ensimmäisenä yltänyt $1 miljardin kansainväliseen liikevaihtoon, joka perustuu ostettujen pääsylippujen hintaan Pohjois-Amerikassa ja sen ulkopuolella. Vuosi on ollut miljardimenestysten osalta vaisu ja muuttui vielä vaisummaksi, kun kerhoon ehdolla ollut Michael otettiin pois ainakin Pohjois-Amerikan teattereista ja siirrettiin suoratoistopalveluihin, DVD:lle, Blu-raylle ja muille jakelureiteille. Super Mariolle puuhataan jo 3. elokuvaa. Se tulisi aikaisintaan vuonna 2029.

Oikein mukavaa keskiviikkoa Radiomusan studiolta toivottelee Gilda. Nyt on 10. päivä kesäkuuta ja nimipäivänsä viettää Seppo. Radiomusa onnittelee kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä. Sitten muutama sana Radiomusan päivän ohjelmasta. Teräväisen Pena selailee syntymä- ja merkkipäiväkalentereita aamulla ja puolen päivän jälkeen. Aamun liikenneradiossa Tampereen Enska sekä ajankohtaista liikenneasiaa. Aamukahvilla kello 9 jälkeen Pentti Teräväisen juttusilla laulaja Tara T. Iltapäiväkahvilla kello 14 jälkeen kirjailija Niko Jutila seurassaan Anssi Marttinen. Aulikin ja Arton muistaksää ja tieräksää kello 17 jälkeen. Poplaulajan vapaa-ilta kuullaan kello 18 jälkeen. Toimittajina Janne Öönberg ja Jari Muuberg. Kari Helopaltion toimittamia viihdeuutisia kuullaan tänäänkin pitkin päivää ja kaikkien aikojen parasta musaa, yötä päivää.

J.K. Melartin Popedasta. Morjesta. Hämmentävää, mutta totta. Kuulin äsken itseäni radiomusasta. Wow.

0: Radio Musa.
1: Kesä ja kärpäset. Niitä odotellessa tuskaa lievittää uusi Boomers Bar Tampereen ytimessä. Tämä aikuisten pirtelöbaari palvelee 7 päivänä viikossa heti 1.5 päivästä eteenpäin. Tule ja löydä sisäinen boomerisi.

Tänään keskiviikkona 10. kesäkuuta on Sepon nimipäivä ja Radio Musa ja teräväisempänä onnittelevat kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä. Katsotaan julkisten kalenterista tuttuja nimiä. Vanhimmat ovat tyttöyhtiö Shirelsin lauleja Shirley Reeves. Hän täyttää 85, kuten myös saksalainen Hollywood-tähti Jürgen Prochnow. Das Bootistakin tuttu. Ja suomalainen näyttelijä Elli Castrén, joka on tehnyt lähes 100 roolia Kansallisteatterissa, hän täyttää 82. Suomalainen kenraali ja puolustusvoiman entinen komentaja kansanedustaja Jarmo Lindberg täyttää 67. Lauleja muusikko Maxi Priest 65 vuotta. Näyttelijä, valokuvamalli, muotikuru Elizabeth eli Liz Hurley, hän täyttää 61 ja viihtyy yli 10 vuotta Hugh Grantin vierellä. Sama ikäluokka on kanadalainen huippumalli Linda Evangelista, joka seurusteli pitkään jalkavalomaalivahti Daniel Barthesin kanssa, siis 61 vee hänkin. Suomalainen näyttelijä ja elokuvatuottaja Minna Haap kyllä täyttää 53, kuten myös The Notorious Biggin leski, laulajatuottaja Faith Evans. Teho-osastosarjanäyttelijän kuulunut Shane West täyttää 48, kuten myös Sonata Artikan entinen basisti Marko Paasikoski. Ruotsin prinsessa Madeleine eli Madde täyttää 44. Ja yhdysvaltalainen malli ja näyttelijä Kate Upton 34 vuotta. Ja tämän listauksen nuorin näyttää olevan presidentti Barack Obaman tytär Sasha Obama, hän täyttää 25. Radio Musa onnittelee kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä.

0: Radio Musa.
1: Hyvät Jussit, juhannusiltamat Ylisen kartanolla Ylöjärvellä 19.6. kello 19 alkaen. Cool Company, Marksman, Aron sekä legendaarinen Lea Laveen. Paikalle pääset myös Jussi-bussilla. Tule nauttimaan ystävien seurasta hyvästä ja nostalgisesta musiikista ja perinteisestä juhannustunnelmasta historiallisessa ja kauniissa suomalaisessa miljöössä. Ennakkoliput ylisenkartano.fi. Nähdään Jussina Ylisen kartanolla.

Moi, mä olen Eeva Kontu. Ja joka päivä ja joka ikinen yö, kun mä olen täällä Tampereella, niin mulla on päällä radiomusa.

Radiomusan viihdeuutisia toimittajana Kari Helopaltio. Suomi-areena-tapahtumassa Porissa 25. kesäkuuta puhuva Kanadan entinen pääministeri Justin Trudeau ja naisystävä popin prinsessa Katy Perry ovat tehneet näyttävän entreen New Yorkissa meneillään oleville Tribeca-elokuvafestivaaleille. Kaksikko säteili tapahtuman punaisella matolla, kun saapui Perryn ympärille tehdyn kiertue-elokuvan ensi iltaan. Justin jopa kosketteli Perryn masua, joka synnytti uitishuhut siitä, että Perry saattaa olla raskaana. Mamma mia! Pari aloitti julkiset styylaukset noin vuosi sitten Tokiossa. 1, 2, 3.

Radiomusan viihdeuutisia. Ruotsissa pitkään jatkunut keskustelu lapsien ja alaikäisten näyttelijöiden kelpuuttamisesta Sken och Film-näyttelijäjärjestön jäseniksi ratkesi vastikään pidetyssä liiton yleiskokouksessa. Alaikäiset, eli alle 18-vuotiaat näyttelijät kelpaavat liiton jäseniksi. He joutuvat tekemään uuden jäsenanomuksen vuosittain, kunnes täyttävät 18 vuotta. Jäsenyyttä oli vastustettu monin syin, kuten alan henkisellä ja fyysisellä kuluttavuudella, työoloilla ja lapsityövoimaleimalla.

Seuraavaksi merkkipäiväkalenteria Radio Musan studiossa, siellä oli teräväisen pena. Ja katsotaan, mitä on tapahtunut 10. kesäkuuta kauan sitten. Ensimmäinen soutukilpailu käytiin Oxfordin yliopiston ja Cambridgein yliopiston välillä 1829. Ja sitten kohti nykyaikaa säveltäjä sanottaja Al Dubin syntyi 1891 ja tunnetummat hitit varmaankin Lullaby of Broadway ja Boulevard of Broken Dreams. Musikaalisäveltäjä Frederick Loew syntyi 1904. Hänen teoksiaan olivat muun muassa My Fair Lady, Camelot ja Gigi. Kirjailija Väinö Riikkilä syntyi 120 vuotta sitten ja hän oli Pertsa ja Kilun nuorten kirjojen tekijä. Ja Pertsa ja Kilu edelleenkin ovat olleet ajankohtaisia elokuvan ja uudelleenjulkaisujen merkeissä. Bluesin legendoihin kuulunut laulaja säveltäjä Howlin' Wolf, oikeastaan mitään Chester Burnett, syntyi 1910. Ja Edinburghin herttua kuningatar Elisabetin puoliso prinssi Philip syntyi 1921 ja eli noin 100-vuotiaaksi. Vuotta myöhemmin syntyi näyttelijälaulaja Judy Garland, Liza Minnellin äiti, ja oli mukana muun muassa elokuvassa Ihmeenmaa Oz ja kuului Sinatran klaaniin, eli Rat Packiin, ainakin tavalla tai toisella. Vuonna 1929 syntyi amerikkalainen lehtikustantaja Grace Mirabella. Vogue ja Mirabella aikakauslehdet olivat hänen tuotteitaan. AA-järjestö sai alkuunsa Billy W.n toimesta paikkana New York City vuonna 1935. Vuotta myöhemmin tasan 90 vuotta sitten syntyi ohjaajatuottaja Heikki Aarva, joka oli myös levylaulaja. Ja hitti oli nimeltään Tuulella ei ole ystävää. Vuonna 1946, siis 80 vuotta sitten, Italia vaihtoi monarkian tasavaltaan. Ja muuten otetaan vielä vuodelta 1944. Brittiyhtiö The Movin ja Wizardin basistina vaikuttanut Rick Price syntyi siis vuonna 1944. Ja vuonna 1947 Saab valmisti ensimmäisen autonsa. Ja tasan 60 vuotta sitten blueslaulaja Janis Joplin teki ensimmäisen julkisen esityksensä Big Brother and the Holding Company -yhtyeen kanssa paikkana San Francisco. Vuonna 1972 Sammy

0: Niin, minäkin kuuntelen mieluummin 50 biisiä yhteen kertaan, kuin yhtä biisiä 50 kertaa. Siksi Radio Musa.
1: Haavekuvat

Moi, mä oon näyttelijä Kristo Salminen. Mähän on saanut usein huijarirooleja, mutta täytyy todeta, että täällä radiomusassa on kyllä reilu ja rehellinen meininki. Musa on varmasti aina viihteen puolella. Terveisiä kaikille.

0: Radio Musa.
1: Hyvä vinkki. Toisenlainen kesälomakohde. Herran kukkaron Antalin saaristossa on monesti palkittu luontokohde, savusaunamaailma, saariston villiruokamaailma. Ja voit nukkua kuin lintu pöntössään. Nyt 20 linnunpönttöä saunoineen päivineen. Rysäveneretkiä, pelastuspukukelluntaa, luontopolkua ja niin edelleen. Toisenlaista tekemistä. Nyt myös yksityisille. Juhannuksesta elokuuhun käy katsomassa yllätyt herrankukkaro.fi.
2: Morjens, tässä on Aimo Räsänen. Jos haluat kuunnella monipuolista musaa monilta eri vuosikymmeniltä, pysy kanavalla.

Radiomusan viihdeuutisia, toimittajana Kari Helopaltio. Presidentti Trump on tietojen mukaan USA:n historian ainoa presidentti, joka toistuvasti vääntäytyy katsomaan suuria urheilutapahtumia, kuten Jenkkifutiksen Super Bowl ja parhaillaan meneillään oleva NBA-koriksen finaalivaihe Knicks vastaan Spurs. Trump tekee niin, vaikka hänelle buuataan voimakkaasti kansallislaulun aikana ja joka kerta, kun hänen kuvansa vilahtaa jumbonäytöllä. Sitä paitsi hän aiheuttaa saapumisellaan ja poistumisellaan valtaisia ruuhkia ja erityisjärjestelyjä, jotka koettelevat tavisten hermoja.

0: Radio Musa.
1: Valot vilkkuu, netti hidastelee ja TV-kuva pätki. Mitä sitten tehdään?
2: Teletaito ratkaisee vahvalla ammattitaidolla sähkö- ja kiinteistöverkkojen sekä AV-järjestelmien ongelmat. Tarjoamme kuntotutkimukset, suunnittelut ja myös tarvittaessa hoidamme toteutukset. Löydät yhteystietomme netistä eli teletaito.fi, siis teletaito.fi.

0: Radio Musa.
1: Kesä ja kärpäset. Niitä odotellessa tuskaa lievittää uusi Boomers Bar Tampereen ytimessä. Tämä aikuisten pirtelöbaari palvelee 7 päivänä viikossa heti 1/2 päivästä eteenpäin. Tule ja löydä sisäinen boomerisi.

Radiomusan viihdeuutisia. Afrikan parhaaksi jalkapalloerotuomariksi taannoin äänestetty Omar Artan valittiin kansainvälisen jalkapalloliiton FIFAn taholta yhdeksi futiksen MM-kisojen lukuisista erotuomareista. Nyt on paljastunut, että USA:n rajavalvonta ei päästä Artania maahan, koska hän on kotoisin Somaliasta, jonka kansalaiset ovat USA:ssa ei-toivottuja. FIFA pahoittelee asiaa ja vierittää syyn Trumpin hallinnon niskoille. Kovin kauaa ei ole siitä, kun samainen FIFA myönsi presidentti Trumpille järjestön rauhanpalkinnon. Sittemmin on Trump uhkaillut poiketilla myös Iranin kisajoukkuetta ja sen kannattajia.

Moi kaikille, hello. Täällä on Jiri Nikkinen, mä oon kova Bills-musiikin mies ja tykkään melodisesta pop-musiikista ylipäätäänkin. Ja musta on tosi hienoa, että Suomesta löytyy vielä kanavia, kuten Radio Musa, mistä tulee hyvää pop-musiikkia, kuten nyt Billsiä. Kaikkea hyvää kaikille. Nähdään keikoilla.

0: Niko Jutila on kirjoittanut kirjan Paha Pohjanmaa, lakeuksien henkirikoshistoria. Ja Niko on nyt langan toisessa päässä. Tervetuloa radiolähetykseen.
1: Kiitoksia.
0: Asut ilmeisesti nykyään Hyvinkäällä, mutta juuret on Pohjanmaalla.
1: Joo, kyllä toistakymmentä vuotta nyt asunut täällä Uudellamaalla ja ensimmäistä 25 vuotta Pohjanmaalla.
0: Teuan suunnalla ilmeisesti.
1: Joo, kyllä Teuvalla ja hetken aikaa Kauhajoella.
0: Niko, mikä sai sut kirjoittamaan

0: vuodelta ja ei samalta paikkakunnalta.
1: Kirjan lopusta löytyy peräti 20 sivun lähdeviiteosuus. On oikeuden pöytäkirjoja, sanomalehtiä ja niin edelleen. Eri lähteiden läpikäynti on tainnut olla melkoinen urakka.
0: No joo, toki se menee jo jossain määrin rutiinilla, mutta vähän sellaista hakemista se on välillä, kun jos asiaa, vaikka jotain rikosasiaa on käsitelty 3 eri oikeusasteessa, niin paperien pitäisi aina olla siellä, missä on viimeksi käsitelty, mutta sekään ei aina pidä paikkaansa, että vähän sellaista etsintää se on ollut.
1: Niko Jutila on siis kirjoittanut kirjan Paha Pohjanmaa, lakeuksien henkirikoshistoria. Niko, oliko Pohjanmaa paha 1920- ja 30-luvulla, eli pahempi kuin muu Suomi?
0: En osaa sanoa. Tietysti rannikolla oli kieltolain aikaan paljon pimeän viinan salakuljetusta ja tällaista, ja siihen liittyviä lieveilmiöitä sitten, eli rikollisuutta. Mutta tuskin hirveän paljon pahempi kuin muu Suomi, että mä nyt varsinaisesti en mitään vertailua, koska tämä ei ole mikään tieteellinen tutkimus, vaan pikemminkin tarinallinen tietokirja, jossa ei kuitenkaan ole mitään keksittyä. Että.
1: Jos pohditaan 1920- ja 30-lukuja nykyaikaan, niin erosiko henkirikokset sitten jollain lailla esimerkiksi nykyajasta?
0: Ehkä se, että vaikka ne olisi ollut kuinka törkeitä, niin motiivi on kuitenkin helppo aina nähdä, mutta nykyään tuntuu olevan myös täysin ilman motiivia tehtyjä henkirikoksia. Että.
1: Siellä on yksi murhatyyli, joka on ainakin nykypäivänä jotenkin täysin käsittämätöntä, ja se ei ollut mitään harvinaista, eli lapsen murhat.
0: Joo, niitä oli ja kaikkihan nyt ei koskaan saatu tietääkään, että jos ei ikinä paljastunut, että on raskaana ja sitten hoiti itse sen lapsen murhaosuuden siinä, niin sitä ei välttämättä koskaan saatu tietääkään, mutta kyllä niitä aika paljon oli kuitenkin käräjillä niitä juttuja, mutta yleensä tietysti niin, että siinä on ollut vain se äiti syytettynä. Kirjan tapauksessa, joka on Jalasjärveltä 30-luvulta, niin se on taas täysin poikkeuksellinen sitten siinä mielessä, että siinä oli molemmat vanhemmat ja useita lapsia, jotka he murhasivat sitten.
1: Nostetaan muutama tarina esiin, jotka liittyvät Vaasaan. Tunnettu lienee 4 surmanluotia vuodelta 1921.
0: Juu, eli jääkäri luutnantti Otto Joki kännipäissään ampui 2 poliisimiestä hengiltä ja pääsi loppujen lopuksi hyvin vähällä rangaistuksella siitä. Ja tämä tapaus on nyt käsitelty tässä todennäköisesti laajemmin kuin koskaan aiemmin missään. Ja myös näitä jääkäriyhteyksiä on tuotu esille, kuinka ylipäätään se jääkäriverkosto korostuu siinä.
1: Toinen tapaus Vaasasta on Aino Iekin surma vuodelta 1934.
0: Juu, eli tällainen haukiputaalainen Pauli Annala, nuorehko mies ja 2 ryyppykaveria, vaasalaisia molemmat, lähtivät ryyppäämään ja Aino Ek oli heidän mukanaan ryyppyhommissa ja sitten tuli riitaa ja sitten Ek pääsi hengestään ja kun sitten Pauli Annala ja muut tästä pidätettiin, niin Annala tunnusti myös 2 vanhempaa murhaa siinä samalla.
1: Niko Jutila on kirjoittanut kirjan Paha Pohjanmaa, lakeuksien henkirikoshistoria. Niko, taitaa olla muutama kirjaprojekti nytkin käynnissä.
0: Juu, tai jatkuu tuossa kesän aikana, niin on tekeillä kirja Yhdysvalloissa teloitetuista suomalaisista ja nimenomaan Suomen kansalaisista.
1: Ja sitten taitaa tulla ihan toisenlainen kirja, joka ei liity rikoksiin, vaan elokuviin.
0: Joo, joita on aiemminkin kirjoittanut, eli tulee itse asiassa 2 elokuvaa ja mestarin elämäkerrat kautta muistelmateokset, eli Kari Sulpärin ja Esa Vuorisen, mutta niiden julkaisuaikataulu ei ole vielä niin lukkoon lyöty, mutta kuitenkin toivottavasti ensi vuonna viimeistään.
1: Niko Jutila, kiitoksia tästä juttutuokiosta ja oikein mukavaa kesää sinulle.
0: Kiitos samoin.

Morjesta, tässä on Jussi Syreen. Mä kuuntelen radiomusaa sen takia, että siellä soi parhaat biisit ja rootsmusaakin tulee joka päivä.

Radiomusan viihdeuutisia, toimittajana Kari Helopaltio. Tšekin historian kansainvälisesti tunnetuin iskelmälaulaja Carol Gott alias Prahan satakieli menehtyi vuonna 2019. Hän jätti leskelleen ja kahdelle tyttärelleen noin 35 miljoonan euron perinnön ja toivomuksen, että hänen nuorempi tyttärensä Charlotte keskittyisi laulamiseen. Charlotte on perinnyt isänsä musiikillisia ominaisuuksia. Hänellä on hyvä ääni ja sävelkorva. Vähän ennen isän kuolemaa he levyttivät yhdessä biisin Hearts Don't Go Out, jota pidetään Carol Gottin jäähyväisinä tälle maailmalle. 20-vuotias Charlotte Gott on jatkanut uransa laulajana. Häneltä ilmestyi vastikään biisi In Too Deep, joka löytyy myös YouTubesta. Kuvista näkyy, että Charlotte on komea tyttö, perinyt sitäkin isältään, jos kohta myös äidiltään Ivankalta.

Moi, tässä Sami Pitkämä. Jos koet, että musiikki on sulle tärkeää, rakasta, jotain semmoista, mitä ilman et voi elää, on vain yksi kanava, jolle voit virittäytyä, jota voit kuunnella. Se on tietysti Radio Musa.

Morjes, tässä on Salomaan Pete, pääesiintyjä Tyhtyeestä. Kuuntele säkin radio musaa, niin minäkin teen. Se on ainoa radio, joka soittaa roots musaa ja ainoa radio, joka soittaa pääesiintyjät musaa todella paljon.

Radiomusan viihdeuutisia. Linda Lampenius on yksi Ruotsin valtakunnallisen radiokanava P1:n kymmenistä niin sanotuista kesäpuhujista. Hänelle, kuten muillekin, on varattu noin tunti puheaikaa periaatteella aihe on vapaa. Linda pääsee ääneen 8. elokuuta. Hän on ennalta ajatellen yksi tämän kesän odotetuimmista puhujista. Hänellä on aiheista, mistä valita. Musiikki, suomenruotsalaisuus, Playboy, Baywatch, euroviisut, mutta veikkaamme, että hän valitsee jotain arkisempaa. Ruotsin Radio P1:n kesäpuheita voi seurata netin kautta aikavälillä 20. kesäkuuta-15. elokuuta. SRP1.

0: Radio Musa.
1: Kesä ja kärpäset. Niitä odotellessa tuskaa lievittää uusi Boomers Bar Tampereen ytimessä. Tämä aikuisten pirtelöbaari palvelee 7 päivänä viikossa heti 1/2 päivästä eteenpäin. Tule ja löydä sisäinen boomerisi.

Terve, tässä puhuu Heikki Salo. Mä oon asunut semmoinen parikymmentä vuotta tuolla Pispalassa, niin mä oon oppinut semmoisen asian, että musa on semmoinen niin kuin käteen sopivasti sopiva kivi. Ja sit mä oon oppinut toisen asian, että Tampereella kun on tää musa radio, niin se on sopivasti korvien väliin sopiva radioasema.

Morjesta, täällä Marko Lundberg. Radio Musa laajentaa kuuntelijan musiikkimakua. Jos tykkäät esimerkiksi tangosta, tiedät, että Radio Musa soittaa myös tangoa. Jos et tykkää, tiedät myös, että Radio Musa ei soita niitä kaiken aikaa.

Moi, tässä Koskelon Heikki. Aina kun ajelen näissä maisemissa, kuuntelen, mitä meille soittaa aikuisten musiikkiradio. Radio Musa, Tampere.

Radiomusan viihdeuutisia toimittajana Kari Helopaltio. Espanjan kuningatar Letizia on taas kerran hämmentänyt muotipiirit esiintymällä julkisesti samassa leningissä, jota hän käytti ensimmäisen kerran vuonna 2021 ja sittemmin useita kertoja. Kysymyksessä on Hugo Bossin suunnittelema puolukanpunainen melkein nilkkoihin asti ulottuva laskostettu leninki, jonka tavallisena lisukkeena on ollut ainoastaan kapea vyö. Tämä oli hänen yllään myös tällä viikolla, kun kuningas ja kuningatar osallistuivat Madridissa pidettyyn Princess of Girona-säätiön tapahtumaan.

0: zwei Freunde, die Gitarre und das Meer.
1: Kyösti Mäki-Mattila tässä, terve. Kuuntelet radiomusaa. Jos olet yksitoikkoisen jumputuksen ystävä, vaihda nopeasti taajuutta, sillä radiomusa soittaa monipuolista kotimaista iskelmämusiikkia.

0: Radio Musa.
1: Auton kierrätysosilla säästät sekä luontoa että selvää rahaa. Autopurkamo Lahtisella on hyvä valikoima kuntotarkastettuja luokiteltuja takuuvarausia. Autoremontin lisäksi myös rengashommat hoituvat ja vanteita löytyy sekä uutena että käytettynä. Järkevää uutta ajattelua auton kunnossapitoon. Autopurkamo Lahtinen. Kankaantaan teollisuusalue Porintien liepeillä.

kiekko täällä, kun puhuu. Ja aina kun mä ajelen salkkareiden kuvauksesta takas kotiin Tampereelle, niin mä odotan, kunnes mä saan laittaa radiomusan päälle. Sillä sieltä tulee sellaista ohjelmaa, että tuntee olevansa kotona.

0: Radio Musa.
1: Kesä ja kärpäset. Niitä odotellessa tuskaa lievittää uusi Boomers Bar Tampereen ytimessä. Tämä aikuisten pirtelöbaari palvelee 7 päivänä viikossa heti 1.5 päivästä eteenpäin. Tule ja löydä sisäinen boomerisi.

Radiomusan viihdeuutisia. Brun Rasmussenin huutokauppatiloissa Tanskassa käydään tämän kuun aikana kauppaa pop art-taiteilija Andy Warholin kahdesta ei niin tunnetusta maalauksesta. Niistä toinen esittää Iso-Britannian entistä hallitsijaa, kuningatar Elisabeth II, ja toinen puolestaan Tanskan entistä kuningatarta maataan, niin ikään pitkään hallinnutta Margaret II. Elisabetista uskotaan maksettavan vähintään 135 000 €, mutta Margaret saattaa yllättää, ollaanhan Tanskan maalla. Hänet voisi hankkia vaikkapa palatsin koristeeksi.

0: Radio Musa.
1: Hyvät jussit, juhannusiltama Tylisen kartanolla Ylöjärvellä 19.6. kello 19 alkaen. Cool Company, Marksman, Aron sekä legendaarinen Lea Laveen. Paikalle pääset myös Jussi Bussilla. Tule nauttimaan ystävien seurasta hyvästä ja nostalgisesta musiikista ja perinteisestä juhannustunnelmasta historiallisessa ja kauniissa suomalaisessa miljöössä. Ennakkoliput ylisenkartano.fi. Nähdään Jussina Ylisen kartanolla.

0: Radio Musa.
1: Kesä ja kärpäset. Niitä odotellessa tuskaa lievittää uusi Boomers Bar Tampereen ytimessä. Tämä aikuisten pirtelöbaari palvelee 7 päivänä viikossa heti 1.5 päivästä eteenpäin. Tule ja löydä sisäinen boomerisi.

0: koko ajan.
1: Moikka, tässä Heidi Kyrö. Radio Musa soittaa monipuolista, moneen makuun sopivaa musaa. Pysy taajuudella ja pidä kanssamme hauskaa.

Morjes, tässä tien päältä TT Puron takaa. Ja tietty kaikkien aikojen parasta musaa meille soittaa oikeitten aikuisten musiikkiradio, eli Radio Musa Tampere.

aina viihteen puolella.

0: och dedikan får jag rätt kitta.
1: Metsät haluat mennä nyt, saat varoen tehdä sen, on siellä kekkerit, villityt ja tövinä tassujen.

0: Moro, ja tässä on Järvisen Aulikki.
1: Ja Grönroosin Arto, kun puhuu.
0: Me kysellään täällä, että muistaksää ja tiedäksää. Kyllä kannattaa tiedäksää kuunnella Radio Musaa.

0: Hullu Jussi. Muistatko?
1: Muistan Egimanter.
0: Niin. Mm. Sillä oli valkoinen puku yleensä päällä.
1: Ja valkastut hampaat.
0: Joo, ne hymyili, ne oikein kiinsi sillä lailla, välkehti.
1: Joo, ja pitkä letti, semmoinen musta fleda päässä. Ja sehän oli niin kuin Suomen ensimmäinen, kun nyt puhutaan näistä maahanmuuttajista, mutta sehän oli Suomen ensimmäinen niin sanottu julkismaahanmuuttaja, joka oli vähän niin kuin tehty parodiaa.
0: Niin, siis aivan.
1: Oli se vähän joku Italian kikolo olevinaan, puhu niin. Hono soomi.
0: Ja hei, jo 70-luvulla kuitenkin.
1: Oli, ja sitten sen paras biisi oli varmaan se...
0: Se...
1: Pingo pango pongo.
0: Pingo, hei, pingo pango pongo, täällä rakas on pikongo,
1: täällä viihdymmä vaan.
0: Me laulettiin tätä aina mun veljeni Petrin kanssa lapsille autossa.
1: Joo, tää Helvatsun hyvä kyllä oli. Ja sitten tota noin, niin sitten oli tota, Kake Singersilt, niillä oli se sana, jota nykyään ei saisi käyttää mustista miehistä, niin niillä oli sen biisin nimenäkin, tota noin. Mikä se oli?
0: Joo, joo.
1: Me halutaan olla.
0: Me halutaan olla.
1: Me halutaan olla.
0: Joo,
1: ei sano tosta.
0: Se oli Kake Singers.
1: Niin oli. Sitten
0: hei, muistaaksä se äijä, jolla oli se karvalakki päässä kesästudiossakin?
1: Joo, joo. Jotain hämärää mielikuvaa nyt tulee.
0: Siis se vähän niin kuin semmoinen niin kuin venäläinen. Ei, tai se ollakin venäläistaustainen muuten.
1: Klimenko vai?
0: Klimenko.
1: Joo, Viktor Klimenko.
0: Viktor Klimenko.
1: Mä muistan Viktor Klimenkolla oli ihan hyviä niitä biisejäkin.
0: Oli.
1: Eikö sillä ollut aika paljon kaiken näköistä, mitä niitä nyt oli?
0: Niin, olihan niitä.
1: Olihan. Joo. Kaikkia tarvitsen. Mustat silmät.
0: Joo.
1: Ja sitten oli tota noin, niin Uralin pihlajaa ja Kalinkkaahan se veti ja sen sellaista. Joo. Aurinko laskee länteen,
0: siis
1: taisi olla.
0: Uralin pihlajat. Mulla tulee mieleen, kun peliä tuonne uloskin katsellaan. Niin...
1: Se oli muuten Laila Kinnunenkin on tehnyt sen varmaan.
0: Niin pihlajat. Eikö nyt ollut pirusti pihlajanmarjoa, että kantaako kahta raskasta? Joo. Ja sitten. Huomaatko, mä kävin laulutunneilla välissä?
1: Joo, Hannele Kauppinen eli Taiska.
0: Taiska. Hannele Kauppinen. Mä en ole ikinä kuullut hänen oikeata.
1: Joo, Taiska, Mombasa. Mutta tiesitkö sä, että se Mombasahan on niinku tehty, se on semmoisen Fabro Fritzin vuonna 75 tekemä... biisi.
0: Siis viittaa Italiaan,
1: joo. Italian kikolo väänsi tämmöisen biisin, se oli joku Ibolele.
0: Ibolele. Ihan, joo, selkeästi muistat.
1: Joo, ihan selkeästi muistat, että Fabio Fritzin Ibolele vuonna 75.
0: Oliko hänellä, tiedätkö, tukka taaksepäin sillä ja kiilsi?
1: Kyllä kiiltää, aina italialaisella kiiltää, mutta toi Mombasa, niin sehän oli niin suosittu.
0: Oli.
1: Onhan se hieno laulu.
0: On vieläkin.
1: Joo, kyllähän se
0: mitähän
1: on.
0: Sille Taiskalle kuuluu?
1: Kyllä sille varmaan hyvää kuuluu.
0: Niin.
1: Joo. Ja tota, mutta... No, näitä oli tämmöisiä, niin kuin tehtiin

0: Radio Musa.
1: Kesä ja kärpäset. Niitä odotellessa tuskaa lievittää uusi Boomers Bar Tampereen ytimessä. Tämä aikuisten pirtelöbaari palvelee

Moro moro, se on hämäläisen pilvi täällä. Niin säällä kuin säällä, pidä radio musa päällä. Radioaalloilla on nimittäin aina aurinkoista, ei pilvistä.

silmät suljen kun join. Liikaa sampanja, sydän painava on. Sinut näen sielussain, sinun kanssasi vain.

Morjens, Puntti Valtonen tässä. Radio Musa 24/7 täyttää riemua. Kuunnelkaa.

myös naiset kävi ke-

Radio Musan päivittäiset ohjelmatiedot ja ajankohtaiset kuulumiset löydät Facebookista ja nettisivut osoitteesta radiomusa.fi. Sieltä pääset myös kuuntelemaan nettiradiota. Katso siis netistä radiomusa.fi.

Radio Musassa vietetään keskiviikkona kello 18 jälkeen poplaula ja vapaa ilta, eli silloin kuullaan instrumentaalimusiikin puolen tunnin erikoisohjelma Instru A Go Go. Juontajina alan asiantuntijat Jari Muuberi ja Jan Örnberg. Ohjelmassa soi rautalanka ja muu instrumentaalimusa, mutta laulajat pitävät silloin vapaa iltaa.

0: tämä on Istua Go Go Radio Show ja minä olen Jan Nörnberg.
1: Ja minä olen Jari Muuperi. Tämänkertaisessa jaksossa ajattelemme purkaa hieman palauteboksia.
0: Lisäksi toteutetaan muutamia teidän kuulijoiden toiveita.
1: Ja aikaahan meillä on vain tämä puoli tuntinen, joten pannaanko niin sanotusti töpiksi?
0: Jo vain. Levypinon päällimmäisenä pilkottaa brittiläisen 60-luvulla supersuositun Dave Clark Fivein instrumentaalialbumi vuodelta 66, jonka takakannessa luvataan levyn olevan täydellinen valinta go-go-bileisiin, koska muita levyjä ei yksinkertaisesti tarvita. Riittää, kun kääntää vaan levyn puolta.
1: Mutta ei varmaan soita kuitenkaan koko levyä, eli varmaan oot jonkun pikku kipalin sieltä valinnut.
0: Joo, no stopping.
1: Näin.

0: Eli pitäisikö seuraavaksi alkaa purkaa tätä meidän kuulijapalautetta, niin päästään eteenpäin showssa?
1: Sehän sopii. Eräs kuuntelija oli antanut risuja meille, että muuten kiva ohjelma, mutta hieman liian rajoja biisejä tulee. Eikö löytyisi jotain melodista ja kaunista rautalankaa?
0: Toisaalta toinen kuuntelija antoi taisin päivastasta palautetta, että pitäisi saada enemmän rytinää.
1: Okei. No, tässä sitä nyt sitten ollaan. Toiselle kumartaessa tulee toiselle pyllistettyä.
0: Mutta hei, kaivapa sieltä levylaukusta vaikka Link Rayta, sillä kuten usein ennenkin, Linksteri laukaisi tämäkin pattitilanne.
1: Totta, laitetaan levylautaselle maailman rajuimman kitaristin, serokitaran isän ja voimasoinnun ylipapin Link Rayn esitys Sorrento, joka samalla paljastaa tämän villimiehen herkan puolet.
0: No niin, saadaan siis sitä rytinää, mutta pehmyet puoletkin huomioon ottaen.

0: hurrukas näin. Siinä siis Link Ray ja Sorrento, joka on siis tuo vanha italialainen sävelmä Turna Surriento.
1: Jonka Frank ja Dinokin levyttivät silloin about 59, olisiko ollut näin?
0: Joo, näin taisi olla. Mä meinasin sanoa, että Elvis, mutta Sinatra on tosiaan aina Sinatra.
1: Kyllä. Ja hieno kohdehan toi Sorrento on, että mennään sitten taas ensi kesänä muutamaksi päivänä. Me on nimittäin Sorrentsin kanssa keikka Toskanassa ja sitten siitä mennään sitten muutamaksi päiväksi sitten Sorrentoon ja kolmeksi päiväksi syödään.
0: Okei. Okay.
1: Ravintola tiedetään jo, järjestys on päätetty, mutta siis loistava paikka. Mutta hei, olisiko palautekboksin jatkamista?
0: Jatketaan sitä. Eli seuraava kuuntelija esittää meille kysymyksen, että miksi ette soita koskaan laulettua materiaalia?
1: Ja vastaus on simppeli.
0: Koska tämä on
1: Instro Go Go Radio Show.
0: No niin.
1: Mutta hei, tässä vaiheessa voidaan paljastaa, että meillä on ollut vuoden alusta saakka jo hakemus sisällä toimikunnalle kolmena kappaleena. Ja josko hallitus voisi päättää, että otettaisiko muutama laulubiisi ohjelmaan?
0: Ja meillä on nyt ilo ilmoittaa, että hakemuksemme on hyväksytty.
1: Onko?
0: Joo. Ja laulettua materiaalia on tulossa tässä lähetyksessä ja ehkä myös jatkossa.
1: Mutta varovasti, Paido. Sanalla varovasti.
0: Aivan. Mutta nyt kun lupapaperit on kunnossa, niin aion kyllä ottaa ilon irti ja irrotella oikein kunnolla. Sandy Shaw ja vanha kunnon Route 66.
1: No niin.

0: tiukka veto tosiaan, ja onhan Istro Go Go -klubilla kuultu ennenkin laulubändejä.
1: On, ja tullaan varmaan jatkossakin kuulemaan, eikä meillä tässä toimituksessa ole mitään laulettua tulkintaa vastaan, mutta Istro Go Go Radio Show nyt vain on keskittynyt instrumentaalimusiikkiin.
0: Niin tietysti on, mutta jatkossa tosiaan koetellaan myöskin tuota sopivia välejä heittää muutama laulutulkinta. Ja kun näin sanon, jemme pontimeksi, annamme tästä vielä toisenkin laulukipaleen.
1: Mm.

0: oli kyllä helkkari kova versio Willie Dixonin vanhasta sotaratsusta. Australian pojat kyllä osaa pistää niin sanotusti höpinää pönttöön.
1: Siinä oli siis Johnny Rep and the Atlantics ja You Can Judge a Book by the Cover vuodelta 1965.
0: Mm-hmm. Mutta jatketaanko eteenpäin ohjelmassa ja olisiko seuraavaksi vaikka tämä meidän niin sanottu elokuvakatsauksen aika?
1: Kyllä, ja pitkästä aikaa palaamme James Bondin maailmaan ja elokuva on... ja elokuva on vieläpä monien mielestä kaikkien aikojen paras Bond-elokuva.
0: Ja mikähän se mahtaisi olla?

0: Goldfinger eli 007 ja Kultasormi. Kolmas James Bond-elokuva, jonka voidaan katsoa aloittaneen varsinaisen maailmanlaajuisen Bond-boomin. Ja nosti Connerin yhdeksi Hollywoodin kovimmista nimistä ilman muuta. Ja melkoinen suoritus skottilaiselta vaatimattomista oloista kotoisin olevalta näyttelijältä.
1: Joo vai.
0: Elokuvassa Bond saa vastaansa suuruuden hullan konnan Ulrich Goldfingerin ja tämän korealaisen kamppailulajien mestarin Mykän Oddjobin, jonka asena oli tappava nalli.
1: Joo, kyllä. Oddjobia näytellyt Harold Sakata oli oikeasti syntyjän havailainen ja painonnoston olympiamestari. Hänet tunnettiin myös showpaini nimellään Tostogo. Sakatan Oddjobissa on muuten tosi paljon yhteneväisiä piirteitä uusimman Bond-elokuvan Spectren Mr. Hinksin kanssa. Mr. Hinks hän oli siis tuo Blofeldin niin sanottu ykkösnyrkki elokuvassa ja samoin kuin Sakata, myös Hinksia näytellyt Dave Bautista löytyy showpainikehästä.
0: Mutta Bond ei olisi Bond, ellei hän olisi saanut neuvoa neitokaisilta, kuten Mastersonin sisaruksilta ja Honor Blackmanin esittämältä Pussycolorilta.
1: Fleming kirjassa muuten Mastersonin toisella sisaruksista Tillillä oli huomattavasti isompi rooli, jopa isompi kuin Pussycolorilla. Mutta silti elokuvassa ikonisin rooli on Sully Eatonin esittämällä Jill Mastersonilla, jonka Goldfinger tapattaa.
0: Maalaamalla naisparan kauttaaltaan kultaa.
1: Näinhän siinä kävi, mutta josko laitetaan hieman musiikkia väliin.
0: Ja sehän passaa, ja minä puolestani laitan meille tässä champagne, koska tuo on yksi kuuluisimpia kohtauksia, kun Bond nauttii Ginin kanssa juuri champagnea oikea lämpöisenä.
1: Aivan, hotellissa juu.

0: Siinä oli hieman perinteisempää rautalankatulkintaa. Brittiläinen The Sunsets ja Manhunt vuodelta 61.
1: Hyvä biisi. Ja vielä tuosta Goldfingerista, niin sen verran, että siinähän juuri Q, eli varustelumestari Major Blue Royd, antoi ensimmäistä kertaa Bondille käyttöön tämän erikoisvarustelun Aston Martinin DB5.
0: Joo, pitää paikkansa täsmälleen. Samaa autoa käytettiin vielä 007 Skyfallissa 2012. Ja käytiin muuten viime kesänä rouvan kanssa kesälomamatkalla Lontoossa ja samalla Bondin Motion näyttelyssä, jossa oli esillä Bond-elokuvissa nähtäviä menopelejä. Ja siellä oli näytillä myös tuo Connery käyttämä Aston Martin. Ei tosin se erikoisvarusteltu, mutta niitähän oli kuvauksissa useampiakin ja se oli yksi niistä.
1: Kyllä, ja noistahan on kuvia tuolla meidän kotisivulla sitten, kun sä patsastelet siellä. Mutta onneksi katsojateni määrä kasvolla, niin ei ole välitettävä radion kautta.

0: Se oli Bobby Fuller and the Fanaticsin esitys The Chase vuodelta 63.
1: Ja laitatko kuule seuraavaa biisiä heti perään, niin katsotaan tuosta meidän palautelappu läjässä seuraava kysymys, johon antaisimme antaa napakan vastauksen.
0: Joo, The Zero Keys ja Uprising vuodelta 61. Ja tämä harvinaisuus on muuten lainassa Big Beat-mäkäsin toimittajan Erika Halmenpään yksityiskokoelmasta. Hmm.

0: No niin, tässä on nyt yksi usein toistunut toivo, eli enemmän surffia. Ja toiveen ei ole kaikunut kuuloille korville, sillä meillä on tosiaan tämmöinen surf special show tulossa, ja jossa esittelemme Suomen surf-skene.
1: Joo, ja lisäksi Instra Go Golle on tulossa pääasiassa surfmusiikkiin keskittyvä englanninkielinen sisäshow Surf a Go Go, joka on suunnattu ulkomaiden radiokanaville, mutta tulee myös kuultavaksi sinne kotisivuillemme instragogo.comiin.
0: Eli olisiko nyt sitten surfin paikka?
1: Ehdottomasti. Päästetään ääneen yksi genren parhaimmista bändeistä, The Shantais ja heidän versionsa Buddy Holly. Klassikosta Maybe Baby.
0: Tuossa toimikunnan lupalappusessa oli kyllä suostumus ainoastaan kahteen lauluun esitykseen per lähetys.
1: Mut minkäs ne sille mahtaa, kun täällä jo punainen valo palaa ja levy pyörii.
0: Anna palaa vaan.

0: tässäpä tämän kertaan show taas alkaa olemaan loppubiisiä vaille valmis. Ja kiitoksia seurasta ja tosiaan muistakaa vieraassa meidän Facebook- ja kotisivuillamme, koska sieltä löytyy todella paljon runsasta mielenkiintoista materiaalia.
1: Kyllä. Ja loppubiisiksi valitsin uunituoretta materiaalia, uunituoreelta Shaking Whiskers-nimiseltä kotimaiselta yhtyöltä Bullseye.
0: Hyvä biisi.

Radio Musan musiikkiohjelmien yhteistyökumppaneita ovat Roots-musiikin ja rock'n'rollin erikoislehti Big Beat sekä levykauppa Goofin Records, josta löytyy paljon Radio Musassa soivaa musiikkia. Tutustu yhteistyökumppaneihin osoitteessa bigbeat.fi sekä goofinrecords.com.

No hei, tässä Eva Kaarela. Radio Musa soita monipuolista musiikkia. Ei ainoastaan suomeksi ja englanniksi, vaan myös puolaksi. Kohani suhaitsi Radio Musa.

Morjens, Hallikasi Jukka tässä, moi. Laulaja työssä etsin lisää laulettavaa. Sitä löytyy usein radiomusasta, joka soittaa hyviä lauluja kaikilta vuosikymmeniltä.

Hei, DJ Topi Honkonen, moi. Tiedätkö, radiomusassa soi aito alkuperäinen diskomusiikki myöskin, joka iskee meikäläisen makuun ja aivan varmasti sinunkin makuun. Näin laajaa musiikkivalikoimaa ei tuskin ole missään. Usko, radiomusa soi diskostikin.

Moi, Leif Lindeman tässä. Hei autoilija, lukitse autoradioosi Radio Musa ja pääset perille myös parhaasta musiikista.

kaikki menee hulinaksi. Mustat autot kello 2 tulee kanssa lentävien, just kun janatuinen hien saanut on ja buuki buuki soi. Janatuinen kyyditetään kansan

Terve! Tässä Teemu Aikalisen orkesterista. Radio soi aina meidän orkesterin keikkamatkoilla ja myös aina vapaa-aikana. Radio pitää ajan tasalla. Kuuntele sinäkin.

jos täytätte mun lasini, niin tahdon kertoa surullisen tarinan, jolle ei ole vertoa. Se on laulu merirosvosta, Roope nimeltään, joka sydämiä särki, missä joutui kiertämään. Hän oli kaunis kasvoiltaan ja nuori iältään, ja opetuksen saanut oli omalta isältään. Mut tyttö, jota lempi mies, hän oli petturi, ja siksi tuli Roopesta nyt julma ryöväri. Vielä Itämeren rannikot, ne Roopen muistavat.

Minna Ora tässä, moi! Mä oon muusikko, laulaja, lauluntekijä ja dikkaan kuunnella ihan hirveästi tota radiomusaa, aina kun mä ajelen keikalle Tampereen suuntaan. Ja välillä kuuntelen myös netin kautta, koska se radio on niin hyvä.

Radio Musa. Aina viihteen puolella.

Tervehdys kaikki radiomusan kuuntelijat. Täällä tangokuningatar Heidi Pakarinen. Ehdottomasti uuden päivän alku. Se lähtee parhaiten käyntiin, kun avaa radiomusan. Se saa hyvälle tuulelle aamusta alkaen. Eipä tarvitse vaihtaa kanavaa, sillä radiomusa soittaa maan monipuolisinta musiikkia.

Moi hei ja morjes. Tässä Matti Esko. Radioaseman musiikki merkittää mulle paljon. Se on laajaa ja päivän hitit ja vanhemmat hitit ja muutakin, ei välttämättä hittejä, mutta kunnon musiikkia.

Jari täällä, hei. Tiesitkö, että radiomusan kuuntelu ehkäisee muistisairauksia? Sillä kaikki muu saattaa unohtua, mutta parhaat laulut eivät milloinkaan. Niitä soittaa radiomusa.

0: Tässä Kristian Kontu.
1: Ja Marianne Saarikontu.
0: Meillä on muuten yhteinen taajuus.
1: Ja se taajuus on Radio Musaa.

Lampela Jukka Rovaniemeltä, tervehdys kaikille. Tässä autolajallisessa täällä Pirkanmaalla on kiva kuunnella radiomusaa, mistä kuuluu myös harmonikkamusiikkia. Ja tässä musassahan on myös hyvä puoli, kun sitä voi kuunnella myös Rovaniemellä netissä.

Tässä on Mervi Koponen. Radion iso osa elämää. Se on ollut jo pienestä asti meillä kotona auki, eikä sitä paljon ole suljettu. Tänä päivänä, kun mä lähden keikalle, mä kuuntelen radiota. Kun mä tuun keikalta, mä kuuntelen radiota. Ja yöllä, kun mä valvon, mä kuuntelen radiota.

0: Hei, vieressäni on Jussi Ruponen Werner Bros-yhtyeestä, loistava kitaristi.
1: Niin ja minun vieressä on Jari Tuukkanen Werner Bros-yhtyeestä, myöskin loistava kitaristi.
0: Kiitos Jussi. Me kuuntelemme radiota aina varsinkin erityisesti tuolla keikkamatkoilla. Silloin kuunnellaan oikein urakalla pitkin ympäri Suomea. Mitä sä Jussi oot mieltä näistä ohjelmista ylipäätään?
1: Kyllä, tulee paljon kuunneltua niin siellä autossa ja sitten tuolla kotosallakin. Se radion kuuntelu on siitä mukavaa puuhaa, että se ei niinku sido silmiä ja voi tehdä kaiken näköistä.
0: Ja voi kulkea huoneistossa ihan vapaana.
1: Kyllä. Radio kainalossa.
0: Joo, mulla on siellä nurkassa, mutta se kumminkin, niin sieltä se tulee aina.

nähnyt maata monta, mutta aivan mahdotonta teidän vaivastanne selvää saada on. Tiedän kyllä lääkkeet hyvät, jotka paikkaa haavat syvät, tappaa basillit ja kokit, heinänuhat, kuumeet shokit. On outo

0: Voinko nähdä kielenne? Ei mitään vikaa, pankaa se takaisin.
1: Ehkä se on selkä, panenko pitkälleni?
0: Kyllä. Tunnen suurta kummastusta, taudin kuvan katselusta. Kun se kaikki hyvät taudit sulkee pois. Onko petsetsee vai rokko? Lintuinfluenssa. Tokko tämä onkaan vaarallista. Kunnossa ei moittimista. Te verevämpi ette olla voi.

0: Totta, totta.
1: Rakas kulta.
0: Minäkö?
1: Minä vai?
0: Ei vaan me.
2: Jos vielä on vapaa.
3: Muistipaikka Autoradiossa. Talleta sinne radiomusa. Toivoo Eija Kantola.

0: Moi, tässä on Ressu.
1: Ja Jussi.
0: Jussi Rainio.
1: Nimenomainen kaveri. Ja tässä radiossa muuten on yllättävän mielenkiintoisia vieraita.
0: Ja järjettömän hyvää musaa.

0: Radio Musa. Tätä radiota voit kuunnella koko päivän ja koko yön.
1: Oikein mukavaa torstaita Radio Musan studiolta toivottelee Gilda. Tänään on 11. päivä kesäkuuta ja nimipäivänsä viettävät Impi ja Immi. Onnittelemme kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä. Sitten katsaus torstain radio-ohjelmaan. Aamulla ja puolen päivän jälkeen Teräväisen Pena selailee syntymäpäivä- ja merkkipäiväkalenteria. Aamukahvilla kello 9 jälkeen Niitty Seppälän isäntä sekä muusikko Jukka Kittilä seurassaan Pentti Teräväinen. Iltapäiväkahvilla kello 14 jälkeen Teräväisen Penan juttusilla laulaja Tara T. Kello 15 jälkeen meiltähän tämä käy kesäsarjassa Severi Suhonen, roolissa Esa Pakarinen. Iltapäivän liikenneradiossa noin kello 15.30 Tampereen Enska ja ajankohtaista liikenneasiaa. Happy Days-sarjassa kello 18 jälkeen käsitellään yhtä biisiä eri esittäjiltä, toimittajina Juha Aaron Leppänen ja Ari Santis Santa Harju. Kari Helopaltion toimittamia viihdeuutisia kuullaan pitkin päivää ja kaikkien aikojen parasta musaa, yötä päivää.

0: kulkenut maita monta ja huomannut kauneuden. Voi poika rauhatonta, syömmeni vei Maria Isabel. On tyttöjä tuhatkunta, mä tuntenut suunnilleen. Mä nyt enää saa en unta, minut vei Maria Isabel.
1: Hei. Mm.

0: sulle vain. Sun äänesi kauas kantaa kaunein oot Maria Isabel. Me aaltoja karkuun juostaan ja hiekkaan piirrellään. Mä sydämeni saan kai huostaan jättää sun, Maria Isabel.
1: Hei hei!

Taitovat huulet huuliin, me hyökyjä kuulen vain. Me nousemme taivaan tuuliin, vuoksi sun Maria Isabel. On kulkenut maita monta, ja onneni löytää sain. Nyt kaikki on huoletonta luona sun Maria Isabel.

Morjesta, morjesta. Juri Lindeman tässä Haulibros-yhtyeestä. Tässä radiossa soi parhaat kotimaiset suosikit.

silke vähän. Yrittäkää nyt edes hiukan. Kas niin, milord? Tuo näyttää jo paremmalta. Ja laulakaa kanssa.

Moro! Benjamin Enroot tässä. Radio Musa soittaa yötä päivää kaikkien aikojen parasta musiikkia. Aamulla laitetaan ensin päälle Radio Musa, sitten valot ja kahvinkeitin. Musaa riittää koko päiväksi ja koko yöksi.

No hei, tässä on Pasi Siistonen. Aina kun tulen Tampereelle, kytken radiokanavaksi Radio Musan. Silloin kuivuu kurakeli ja maailma kirkastuu.

Tervehdys kaikki Radio Muusan kuuntelijat. Tässä Joona Jalkanen. Sattuneesta syystä minäkin olen Karitapion musiikin ystävä. Mukava kuulla, että Radio Musa soittaa Karitapion musaa joka päivä. Jotenka kertokaa kaverillekin Radio Musasta. Terveisiä kaikille.

Moi hei ja morjest. Tässä Matti Esko. Radioaseman musiikki merkittää mulle paljon. Se on laajaa ja päivän hitit ja vanhemmat hitit ja muutakin, ei välttämättä hittejä, mutta kunnon musiikkia.